0: globalnih odrih slovensko ime.
1: Kokos Agency.
2: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.